0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt-sammen.
0: Ja, men har du alt dette her, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: smør på stavsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Venabygd Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom høll deg varm.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom.

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skya vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.

Ja, så var det tilbake igjen I hamsterhjulet da. Det her var Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om at gulrota plutselig har blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller og Baby Doll.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivillig sentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Reporter var Hege Hagaløkken. Jeg

0: 7 personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetunet lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetunet. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid og finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldinga, og det ble trippelvarslet hos oss 14.21. Meldinga inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på Lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om Lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var rotten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: At musik har positiv effekt på depression og angst velkjent. De gode resultatene av musik I demensomsorgen likeså. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre, og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggerne til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Mysja. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror at det blir nyttig for mange.
1: Jeg håper de sitter tatt med inspirasjon og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Det jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på Vågåheimen.
0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
2: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger jo fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her, da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer sky av vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 22 grader.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt L.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Yep.

Sheeran og Justin Bieber sammen om I Don't Care. Vi tar en titt I politiloggen etter Stig Brenner og unge Ferrari. Her balkong.

Stig Brenner og unge Ferrari. Det her var Balkong. Så en titt I politiloggen. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående, og skadegraden den ukjent, meldte politiet I går. Flere smell kunne høres fra politihøyskolen I Kongsvinger I går kveld. Politiet opplyser at det skyldes øvingsaktivitet ved skolen. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien den åpna igjen. Det begynte å brenne I en garasje I Nordahl Griegsgate på Hamar I natt. Meldingen kom ved kvart over to tida. Skadeomfanget det foreløpig ukjent I morgentimene. Og Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt mot Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta. Det lekker drivstoff fra bilen, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode.

0: Vi har hørt det, og vi har sett det, og mange har også opplevd det selv. Musikkens betydning for eget og andres velvære velkjent. Nå inviterer Vågå Demensforening til fagdag om musikk som del av demensbehandlinga, og leder Kai Valbjør, hva slags kurs eller hva slags fagdag det snakk om?
1: En fagdag som heter musikkbasert miljøbehandling, som er drivet av et nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Det heter i Levanger.
0: Og de kommer til Vågå nå for å kurse dere?
1: De kommer til Vågå for å kurse alle som greier å få det til innen helse og omsorg i Vågå kommune. Det snakker om kanskje bortimot 140 personer totalt som jobber innen helse og helseledelse i kommunen.
0: Derfor så har dere også delt opp denne fagdagen. Dere gir det både tirsdag 15. og onsdag 16. september. Hva vet du noe om selve innholdet her?
1: Ja, for så vidt så vet vi jo det. Det handler om kurset tenkt for ledelse og ansatte i helse og omsorg, som jeg sa. Og det tilbys også til støttesanger i korprosjektet, som vi har her i Vågå. Og det dreier seg primært om sang og musikk og kanskje bevegelse. Og, for den del så har oss noen jenter her i Vågå som har vært gjennom et slik kurs da, i Levanger. Og da har vi fått litt idé fra dem. Det er kanskje at dette kan være aktuelt for Vågå. Det er jo stadig en utvikling i omsorgsarbeidet. Og at dette kanskje kunne være både til inspirasjon og til glede og til nytte både for helsepersonell, men da ikke minst for brukere og pasienter og beboere på både hjemme og på institusjonen.
0: Men i tillegg så tilbyr dere jo også et åpent foredrag, åpent for alle på kveldstid, og da er det jo ikke hvem som helst som kommer heller.
1: Da er det ikke hvem som helst, det er Audun Mysja, som mange kjenner som en fryktelig allsidig og god foredragsholder, og som har mange gode, jeg kjenner ikke slik seg til, men han har mange gode innspill, og tror han er nok så engasjerende, og har mye viktig å komme med.
0: Audun Mysja, han lege, men også naturterapeut og jobber på Senter for livshjelp og mestringsmedisin. Han rett mann på rett plass.
1: Ja, absolutt. Så han nok så ettertraktet og vanskelig å få has på, hadde han sagt. Men også har han greit det. Nå kommer han rett for et annet møte, så dette blir på kveldstid 7:30 da, den 15.
0: Nemlig. Hva håper du at vagbærene og eventuelt folk fra nabokommunene skal sette igjen med etter de her fagdagene?
1: Jeg håper de sitter att med inspirasjon og et ønske om å bruke dette her i sitt daglige virke. Det er jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på vagbærene.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skyet vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.

Sam Fender og Rain Me In. God mandag, klokka viser litt over 7, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Om du må bo på hybel for å gå videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Paul Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Carl Getz.

0: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Marken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år I løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, I fjor så var det I hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien det, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for vi, det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra lånkassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa. Så da søknadsfrist I år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Marken Andersen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken.

About You Now, Sugar Babes, I endelig morgen. Datacenterselskapet Green Mountain gikk med 110 millioner kroner I underskudd før skatt I fjor. Det israelsk eide selskapet omsatte for 990 millioner kroner I fjor. Green Mountain eier blant annet datacenteranlegget I innlandet, hvor TikTok har sine datacentre. Til tross for underskuddet så mener selskapet at etterspørselen etter datacenterkapasitet fortsetter å øke og forventer videre vekst, det skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Avril Lavigne. Det her Smile.

0: At musikk har positiv effekt på depresjon og angst velkjent. De gode resultatene av musikk I demensomsorgen likeså. Vågå demensforening vil utnytte musikken enda bedre, og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggerne til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Mysja. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror at det blir nyttig for mange.
1: Jeg håper de sitat med hadde inspiration og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jeg jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukerne eller pasientene og beboerne på Vågheimen.
0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
2: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her, da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skyet vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.

på Corvettes Gaute Ormåsen som mimra om barndommen. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Lionel Richie. Dette Dancing on the

Kvinnelaget til Dombås Lesja Lesjaskog fikk en tøff start på høstsesongen da de møtte serieleder Lillehammer 2 på hjemmebane søndag. Det var mange harde dueller på Myra stadion, og til tross for flere gode målsjanser for hjemmelaget endte det med et 0-1-tap etter at Lillehammer skårte kampens eneste mål på straffespark etter en drøy halvtime. Hovedtrener Stian Ovrum sier til Vigga at han fornøyd med lagets innsats, men mener de hadde fortjent poeng. Emma Elvestad Øvre ble kåret til banens beste for Dombås Lesjaskog. Allerede til helga får laget en ny mulighet når de møter Follebu Gausdal Fåberg på hjemmebane. Ragnhild Haukån fra Fåvang løp inn til ny løyperekord under Skåbu Fjellmaraton lørdag. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen GD forbedret hun sin egen rekord fra i fjor og var raskest av samtlige deltakere. Skåbu Fjellmaraton ble arrangert for 11. gang, og i år stilte 379 løpere til start i det krevende fjellterrenget i Nord-Fron. Arrangementet har vokst i popularitet de siste årene og trekker deltakere fra hele landet. Mattis Stenshagen gikk til topps i motbakkeløpet Brekka opp under toppidrettsveka lørdag. Stenshagen fra Follebu gikk alene inn i mål etter en sterk avslutning i den siste bakken og slo Leopold Strand og Andreas Fjorden Re. Det var krevende forhold med regn, tåke og vind, men Stenshagen holdt unna og tok en sterk seier på rulleski. Etter løpet spøkte han med at han på sine eldre dager har lært seg å bite tenna sammen, det skriver avisa GD. Dersom du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: strikt sånn at jeg nesten ikke lar meg overraske over bredda og kvaliteten på den årlige Tynset Jazzfestival. Med få dager igjen til festivalstart, for tiende gang leder Ellen Brekken, ja, så kan dere nok en gang friste med stor, stor bredde og tilsvarende høyt nivå.
1: Ja, vi synes vi har et ganske fint program I år. Vi har jo 10-årsjubileum, som sagt, og da tenkte vi skulle slå litt skikkelig på stortrommet. Så vi har invitert til en festkonsert med storband, for eksempel, med veldig mye lokale aktører med der. Og så har vi jo barnekonsert med Lars Eggen, som kanskje mest kjent som operastjerne fra Tyldalen. Og så skal vi ha Kjetil Bjørnstad og Andy Drekker I Tynsetkirka på søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. I krokvelden på Rambu skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musikklinja på Nøgs og lage liv og røre. Så kommer Julie Nordpål Sagli og skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig. Det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal. Og hun gjør jo da begge deler selv. Det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal hun Ask Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først her. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der. Ja.
0: Ask Carol ikke de forbinder først og fremst med jazz, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpregg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg det blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsove der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfeste dere, det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger jo fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
0: Apropos publikum, hvordan det med publikums oppslutninga I år til jazzfestivalen? Det jo bare få dager igjen før den første festivaltonene glir over Nord-Østerdalen.
1: Stemmer, ja. Altså det går veldig bra med forhåndssalget, så jeg tror at hvis man skal få med seg for eksempel den festkonserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der, så da kom ut og hør på og kjøp billett.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Svar på selvkjøvik, det fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka 2. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved 5-tida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lovebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skya vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.

Camilla Langley, Choosing Texas I endelig morgen. God mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 denne morgenen 24. august I dag. Gulrota har plutselig blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving. Mer om det snart, etter blant annet Katy Perry. Told them

0: Venaby fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtterne vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Hobesteik og The Reason.

0: Sju personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetunet lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetunet. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapset med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her, og så får vi en jobb I ettertid med å finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldinga, og det ble trippelvarsel hos oss 14.21. Meldinga inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: At musikk har positiv effekt på depresjon og angst velkjent. De gode resultatene av musikk I demensomsorgen likeså. Vågå demensforening vil utnytte musikken enda bedre, og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggerne til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror at det blir nyttig for mange.
1: Jeg håper de sitter att med inspiration och ett önske om att bruka detta här I sitt dagliga virke. Jag är som sagt både till glädje för sig själv men inte minst till glädje för de aktuella brukarna eller patienterna och beboarna på Vågaheimen.
0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
2: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her, da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skyet vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 22 grader.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllup.

Cherish, det var Cool and the Gang. Så en titt I politiloggen. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt imot Hamar etter at en lastebil kjørte I grøfta I morgentimene I dag. Det lekker drivstoff, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode. Det skilt omkjøring på stedet. En person omkom I en garasjebrand på Hamar natt til I dag. Personen ble hentet ut av røykdykkere, og livet stod ikke til å redde. Brannårsaken ukjent, og pårørende varslet. En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien åpnet igjen på stedet. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående. Skadegraden ukjent.

0: har hørt det, og vi har sett det, og mange har også opplevd det selv. Musikkens betydning for eget og andres velvære er velkjent. Nå inviterer Vågå Demensforening til fagdag om musikk som del av demensbehandlingen, og leder Kai Valbjørn, hva slags kurs eller hva slags fagdag er det snakk om?
1: En fagdag som heter musikkbasert miljøbehandling, som det er drivet av et nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Det heter i Levanger.
0: Og de kommer til Vågå nå for å kurse dere?
1: De kommer til Vågå for å kurse alle som greier å få det til innen helse og omsorg i Vågå kommune. Det er snakk om kanskje bortimot 140 personer totalt som jobber innen helse og helseledelse i kommunen.
0: Derfor så har dere også delt opp denne fagdagen. Dere gir det både tirsdag 15. og onsdag 16. september. Vet du noe om selve innholdet her?
1: Ja, for så vidt så vet jeg jo det. Det handler om kurset jeg tenkt for ledelse og ansatte i helse og omsorg, som jeg sa. Og det tilbys også til støttesanger i korprosjektet som oss har her i Vågå. Og det dreier seg primært om sang og musikk og kanskje bevegelse. For den delen så har oss noen jenter her i Vågå som har vært gjennom et slik kurs da i Levanger. Og det har fått litt idé for dem. Det er kanskje at dette kan være aktuelt for Vågå. Det er jo stadig utvikling i omsorgsarbeidet. Og at dette kanskje kunne være både til inspirasjon og til glede og til nytte både for helsepersonell, men da ikke minst for brukere og pasienter og beboere på både hjemme og på institusjon.
0: Men i tillegg så tilbyr dere jo også et åpent foredrag, åpent for alle på kveldstid, og da er det jo ikke hvem som helst som kommer heller.
1: Da er det ikke hvem som helst, det er Audun Mysja, som mange kjenner som en fryktelig allsidig god foredragsholder, og som har mange gode, jeg kjenner han ikke slik sett det, men han har mange gode innspill, og tror han er nok så engasjerende, og har mye viktig å komme med.
0: Audun Mysja, han er lege, men også naturterapeut og jobber på Senter for livshjelp og mestringsmedisin. Han er rett mann på rett plass.
1: Ja, absolutt. Så han er nok så ettertraktet og vanskelig å få has på, hadde han sagt. Men også han har greid det. Nå kommer han rett for et annet møte, så dette blir på kveldstid 7:30 da, den 15.
0: Nemlig. Hva håper du at vagbærene og eventuelt folk fra nabokommunene skal sette igjen med etter de her fagdagene?
1: Jeg håper de sitter igjen med inspirasjon og et ønske om å bruke dette her i sitt daglige virke. Det er jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på vagbærene.
2: Flommers her altså.

0: Det er digg. Lofos smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt altsamhet.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Det er litt...
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de pårørende er varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson i Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen i Innlandet fylkeskommune.
4: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Litt mer skya vær igjen i kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 22 grader.

Hei dig, du har hørt Synne Vo. God mandag, litt over ni nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Om du må bo på hybel for å gå på videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det en liten fisketur I Øsen Rein, her gitarkameratene.

0: alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalsbotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med Pensionistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skoler. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler. Og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra, ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen i fylkeskommunen, og det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken her. Madonna tar oss videre musikalsk, det her Jump.

Jump og Madonna. Tolletaten har beslaglagt over 7 ganger så mye hasj langs grensa i år som i fjor. I kontrollområdet fra Eidskog til nordøst for Elverum så ble det beslaglagt 526 kilo hasj i første halvår mot 70 kilo i samme periode i fjor. Også kokainbeslagene har økt fra 17 til 31 kilo. Seksjonssjef Kjersti Bråten i Tolletaten beskriver økningen som voldsom, beskriver mittkongsinger.no. Du får lokale nyheter etter BBXa. Dette meant to be.

0: At musik har positiv effekt på depression og angst velkjent. De gode resultatene av musik I demensomsorgen likeså. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre, og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggerne til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Mysja. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror at det blir nyttig for mange.
1: Jeg håper de sitatene hadde inspirasjon og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jeg som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på Vågåheimen.
0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
2: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her, da.
0: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag, litt mer skyet vær igjen I kveld, men fortsatt opphold. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Det litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk

David Bogen med en kjærlighetshistorie. Skal vi bli gamle sammen? Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Irene Cara. Det her Fame.

Kvinnelaget til Dombås-Lesja-Lesjaskog fikk en tøff start på høstsesongen da de møtte serieleder Lillehammer 2 på hjemmebane søndag. Det var mange harde dueller på Myra stadion, og til tross for flere gode målsjanser for hjemmelaget endte det med et 0-1-tap etter at Lillehammer skårte kampens eneste mål på straffespark etter en drøy halvtime. Hovedtrener Stian Ovrum sier til Vigga at han fornøyd med lagets innsats, men mener de hadde fortjent poeng. Emma Elvestad Øvre ble kåret til banens beste for Dombås-Lesja-Lesjaskog. Allerede til helgen får laget en ny mulighet når de møter Follebu Gausdal-Fåberg på hjemmebane. Ragnhild Haukån fra Fåvang løp inn til ny løyperekord under Skåbu fjellmaraton lørdag. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen GD forbedret hun sin egen rekord fra i fjor og var raskest av samtlige deltakere. Skåbu fjellmaraton ble arrangert for 11. gang, og i år stilte 379 løpere til start i det krevende fjellterrenget i Nord-Fron. Arrangementet har vokst i popularitet de siste årene og trekker deltakere fra hele landet. Mattis Stenshagen gikk til topps i motbakkeløpet Brekka opp under toppidrettsveka lørdag. Stenshagen fra Follebu gikk alene inn i mål etter en sterk avslutning i den siste bakken og slo Leopold Strand og Andreas Fjorden Re. Det var krevende forhold med regn, tåke og vind, men Stenshagen holdt unna og tok en sterk seier på rulleski. Etter løpet spøkte han med at han på sine eldre dager har lært seg å bite tennene sammen, det skriver avisa GD. Dersom du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Det er blitt sånn at jeg nesten ikke lar meg overraske over bredda og kvaliteten på den årlige Tynset Jazzfestival. Med få dager igjen til festivalstart, for tiende gang leder Ellen Brekken, ja, så kan dere nok en gang friste med stor, stor bredde og tilsvarende høyt nivå.
1: Ja, vi synes vi har et ganske fint program I år. Vi har jo 10-årsjubileum, som sagt, og da tenkte vi skulle slå litt skikkelig på stortrommet. Så vi har invitert til en festkonsert med storband, for eksempel, med veldig mye lokale aktører med der. Og så har vi jo barnekonsert med Lars Eggen, som kanskje mest kjent som operastjerne fra Tyldalen. Og så skal vi ha Kjetil Bjørnstad og Andy Drekker I Tynsetkirka på søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. Og I krokvelden på Rambu skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musikklinja på Nøgs og lage liv og røre. Så kommer Julie Nordpål Sagli og skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig. Det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal. Og hun gjør jo da begge deler selv. Det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal Ask Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først der. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der. Ja.
0: Ask Carol ikke de forbinder først og fremst med jazz, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpregg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg det blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsoven der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfestet deres, det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som rider fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her. Da.
0: Apropos publikum, hvordan det med publikums oppslutninger I år til jazzfestivalen? Det jo bare få dager igjen før den første festivaltonene glir over Nord-Østerdalen.
1: Stemmer, ja. Altså det går veldig bra med forhåndssalget, så jeg tror at hvis man skal få med seg for eksempel den festkonserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der. Så da kom ut og hør på og kjøp billett.

0: smør på saltsevik, det den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

I morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, så høres du igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut, nyheter, klokka 10.

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet til Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de og pårørende er varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 5-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson i Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen i Innlandet fylkeskommune.

Slå hjerte, slå. Slå hjerte, slå ifra Chris Holsten, og det var først ute denne formiddagstimen. God mandag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og håper du har hatt en fin helg og en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til to i ettermiddag. Masse god musikk på vei, både fra James Blunt, Miley Cyrus og Mr. Big.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joachim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei.

0: alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Great Expectation fra Sienna Spiro på din lokale radio her I Innlandet denne mandags formiddagen hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og her spilloppmaker mellom bakketopp og fjord.

Ja, fin låt fra britiske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og spilloppmaker fikk du før det mellom Bakketopp og Fjord. Jeg har Los Lobos klar med La Bamba, det sommerlige toner etter danske Sabia. Her Angel.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

Pretty fra TLC. Dette amerikanske bandet som solgte 85 millioner plater på sin storhetstid fortsatt en bestselgende amerikanske jentegruppa. Var på Norges besøk og spilte på piknik I parken I Oslo den 11. juni I år. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 etter Take On Me. Det norsk pophistorie det.

0: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de og pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så I forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.

Vi godt I gang vi med en ny time. Det var Ruben som åpnet den med sin Burn Down This Room. Og klokka, den har blitt 8 minutter over 11. Og du har fått med deg ferske nyheter. På toppen av Spotify-lista, topp 50, nesten på toppen på en andre plass, der ligger Bjørn Eidsvåg og Zimmermann I en fantastisk duett. I takt med deg heter den. Zimmermann, han kommer snart med riper I lakken til oss etter Mark Anthony.

0: Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Hei, det Rune igjen.

Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Zimmermann, som har gjort det veldig bra, nå også lansert ny låt med Bjørn Eidsvåg, lansert på fredag og allerede gjort det kjempebra her på egenhånd med Riper I lakken. Du hørte han på din helt egne lokale radio her I innlandet. Om ikke lenge så venter Hellbillies, Maxi Priest og Ariana Grande på oss, og Lizzie, hun godt I gang. Her When I'm Alone. God mandag.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama, de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder, så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer, faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Kvinnelaget til Dombås Lesja Lesjaskog fikk en tøff start på høstsesongen da de møtte serieleder Lillehammer 2 på hjemmebane søndag. Det var mange harde dueller på Myra stadion, og til tross for flere gode målsjanser for hjemmelaget endte det med et 0-1-tap etter at Lillehammer skårte kampens eneste mål på straffespark etter en drøy halvtime. Hovedtrener Stian Ovrum sier til Vigga at han fornøyd med lagets innsats, men mener de hadde fortjent poeng. Emma Elvestad Øvre ble kåret til banens beste for Dombås Lesjaskog. Allerede til helga får laget en ny mulighet når de møter Follebu Gausdal Fåberg på hjemmebane. Ragnhild Haukån fra Fåvang løp inn til ny løyperekord under Skåbu Fjellmaraton lørdag. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen GD forbedret hun sin egen rekord fra i fjor og var raskest av samtlige deltakere. Skåbu Fjellmaraton ble arrangert for 11. gang, og i år stilte 379 løpere til start i det krevende fjellterrenget i Nord-Fron. Arrangementet har vokst i popularitet de siste årene og trekker deltakere fra hele landet. Mattis Stenshagen gikk til topps i motbakkeløpet Brekka opp under toppidrettsveka lørdag. Stenshagen fra Follebu gikk alene inn i mål etter en sterk avslutning i den siste bakken og slo Leopold Strand og Andreas Fjorden Re. Det var krevende forhold med regn, tåke og vind, men Stenshagen holdt unna og tok en sterk seier på rulleski. Etter løpet spøkte han med at han på sine eldre dager har lært seg å bite tenna sammen, det skriver avisa GD. Dersom du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Sweat fra Inner Circle, hvor klokka snart 12. Det nyheter på vei etter Spice Girls om noen få minutter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de og pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så I forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Det var Tobias Sten sammen med Synne Vo. Ingen her er deg fikk du på din lokale radio her i Innlandet. God ettermiddag, god mandag. Klokka den har passert 12 på vei mot 10 over 12. Det blir Katy Perry og Skip Marley om ikke lenger. Train to the Rhythm. Craig David og Sting også med Rise and Fall. Etter Morten Abel husker du The Birmingham Hole.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling I Haugesund. Joachim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert I 2002, og I takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut I hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad I Elling du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere I 2027 på vei.

0: En av bufferhotell og hytter ligger I hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Trond Svendsen sammen med Tuxedo, The Loneliest Road, hørte du her denne mandags ettermiddagen. Vi skal tilbake til 90-tallet. Det var jo 10-året for ganske mange, på samme måte som mange hadde sitt 80-tall. Hathaway, han hadde en stor låt, han. What is love? What is love?

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

ganske med, ja. All About The Money på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett. Det blir nyheter og vær. Etter Simple Minds.

0: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge. Det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Låvebrua som kollapset I forbindelse med bryllupsfotografering på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen. Nå ber styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhugget mulig sjekke sine låvebruer.

Door ifra Terry Swims på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett, og du har fått litt nyheter. De tilbake gjennom en liten time, men nå skal det snart dreie seg om både O Blonde og Shawn Mendes, Ciara med Justin Timberlake også, men aller først en låt som var med I Melodi Grand Prix I det herrens år 1989. Hvem som vant Melodi Grand Prix dette året, det det ingen som husker, tror jeg. Det var ikke Jahn Teigen, selv om det var det alle ville, og låta den husker alle, for her optimist.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Hei, det Rune.

står 24. august I kalenderen I dag. Vi kan si at sommeren nærmer seg slutten, selv om det var pent vær I går. Det synes jeg var veldig fint. Hot Air Balloon, When the Summer's Over, av Blonde her på din lokal radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og her Shawn Mendes.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

Kvinnelaget til Dombås Lesja Lesjaskog fikk en tøff start på høstsesongen da de møtte serieleder Lillehammer 2 på hjemmebane søndag. Det var mange harde dueller på Myra stadion, og til tross for flere gode målsjanser for hjemmelaget endte det med et 0-1-tap etter at Lillehammer skårte kampens eneste mål på straffespark etter en drøy halvtime. Hovedtrener Stian Ovrum sier til Vigga at han fornøyd med lagets innsats, men mener de hadde fortjent poeng. Emma Elvestad Øvre ble kåret til banens beste for Dombås Lesjaskog. Allerede til helga får laget en ny mulighet når de møter Follebu Gausdal Fåberg på hjemmebane. Ragnhild Haukån fra Fåvang løp inn til ny løyperekord under Skåbu Fjellmaraton lørdag. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen GD forbedret hun sin egen rekord fra i fjor og var raskest av samtlige deltakere. Skåbu Fjellmaraton ble arrangert for 11. gang, og i år stilte 379 løpere til start i det krevende fjellterrenget i Nord-Fron. Arrangementet har vokst i popularitet de siste årene og trekker deltakere fra hele landet. Mattis Stenshagen gikk til topps i motbakkeløpet Brekka opp under toppidrettsveka lørdag. Stenshagen fra Follebu gikk alene inn i mål etter en sterk avslutning i den siste bakken og slo Leopold Strand og Andreas Fjorden Re. Det var krevende forhold med regn, tåke og vind, men Stenshagen holdt unna og tok en sterk seier på rulleski. Etter løpet spøkte han med at han på sine eldre dager har lært seg å bite tenna sammen, det skriver avisa GD. Dersom du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Riddabu. Hamar Bil.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Jermaine Stewart og We Don't Have To Take Our Clothes Off her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Ha en fortsatt fin mandag.

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 2 tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer det neste døgnet. I morgen blir det 3-4-5 grader varmere enn i dag.

0: Jame Miller heter artisten bak låta Babydoll. God mandags ettermiddag.
1: Vel overstått helg. Vi klare for en ny sensommeruke. Her fra ettermiddagsstudio så byr vi på god mandagsunderholdning. Uka sånn I korte trekk. Det kommer til å bli varmt, fint sensommervær fram til og med torsdag. Og så ser helgen litt sånn grå våt ut foreløpig, men... Dette kan jo snu, det lenge til fredag enda.
0: Ja, ja, ja, og det I hvert fall shorts og t-skjorte noen dager til.
1: Det kan bli godt over 20 grader flere steder I lavlandet nå de nærmeste dagene, og det liker vi.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom høll deg varm.

0: Læringsguiden.
1: I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10.000, og Lykkedalsbotten den på 100.000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har hørt det, og vi har sett det, og mange har også opplevd det selv. Musikkens betydning for eget og andres velvære er velkjent. Nå inviterer Vågå Demensforening til fagdag om musikk som del av demensbehandlingen, og leder Kai Valbjør, hva slags kurs eller hva slags fagdag er det snakk om?
1: En fagdag som heter musikkbasert miljøbehandling, som det er drivet av et nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Det heter i Levanger.
0: Og de kommer til Vågå nå for å kurse dere?
1: De kommer til Vågå for å kurse alle som greier å få det til innen helse og omsorg i Vågå kommune. Det er snakk om kanskje bortimot 140 personer totalt som jobber innen helse og helseledelse i kommunen.
0: Derfor så har dere også delt opp denne fagdagen. Dere gir det både tirsdag 15. og onsdag 16. september. Vet du noe om selve innholdet her?
1: Ja, for så vidt så vet jeg jo det. Det handler om kurset tenkt for ledelse og ansatte i helse og omsorg, som jeg sa. Og det tilbys også til støttesanger i korprosjektet, som vi har her i Vågå. Og det dreier seg primært om sang og musikk og kanskje bevegelse. For den delen så har oss noen jenter her i Vågå som har vært gjennom et slik kurs da, i Levanger. Og det har fått litt idé for dem. Det er kanskje at dette kan være aktuelt for Vågå. Det er jo stadig utvikling i omsorgsarbeidet. Og at dette kanskje kunne være både til inspirasjon og til glede og til nytte både for helsepersonell, men da ikke minst for brukere og pasienter og beboere på både hjemme og på institusjon.
0: Men i tillegg så tilbyr dere jo også et åpent foredrag, åpent for alle på kveldstid, og da er det jo ikke hvem som helst som kommer heller.
1: Da er det ikke hvem som helst, det er Audun Mysja, som mange kjenner som en fryktelig allsidig god foredragsholder, og som har mange gode, jeg kjenner den ikke slik seg til, men han har mange gode innspill, og tror han er nok så engasjerende, og har mye viktig å komme med.
0: Audun Mysja, han er lege, men også naturterapeut og jobber på Senter for livshjelp og mestringsmedisin. Han er rett mann på rett plass.
1: Ja, absolutt. Så han er nok så ettertraktet og vanskelig å få has på, hadde han sagt. Men også han har greid det. Nå kommer han rett for et annet møte, så dette blir på kveldstid 7:30 da, den 15.
0: Nemlig. Hva håper du at vagbærene og eventuelt folk fra nabokommunene skal sette igjen med etter de her fagdagene?
1: Jeg håper de sitter igjen med inspirasjon og et ønske om å bruke dette her i sitt daglige virke. Det er jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukerne eller pasientene og beboerne på vagbærene.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer de neste døgnene. I morgen blir den 3-4-5 grader varmere enn I dag.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost.

0: Survivor og filmmusikk selvfølgelig. Det var vel litt boxing på gang med Eye of the Tiger og Rocky.
1: 24. august har det rukket å bli, og det betyr jo at det er, hva skal vi si, september, oktober, november, 4 måneder til julaften, akkurat i dag.
0: Det er ikke lenge.
1: 4 måneder med deilig, deilig høst. Og så er det også noe som heter barsjokk i dag. Det er ikke noe vi er vant til å feire. Vi har jonsokk og olsokk på sommeren, men barsjokk, det var altså på den 24. august. Man markerte det, og det ble kalt den første høstdagen. I Norge i gamle dager.
0: Ja, det det ikke i dag i hvert fall.
1: Nei da, nå det atskillig mer sommerlig, men hvis det var frost og uvær og kaldt på den 24. august, altså barsjokk, så var det tegn på at avlingene gikk rett vest da. Og det kan man jo tenke seg, hvis det var frost i august, så var ikke det gode tegn for bønder rundt omkring. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag etter den her.
0: Og det Gaute Ormåsen da.

0: Guttorm Aasen, tre år etter at han ble nummer to I Idol, så ga han ut sin største hit Kjærlighet mer enn forelskelse.
1: I dag det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum. Han har vært medlem av Oslos strykekvartett I over 30 år, vært konsertmester for orkestret til den norske opera og leder for Trondheimsolisten I flere år. Geir Inge blir 57 år I dag. Olav Olstad fra Gausdal, 69 år I dag, senterpartipolitiker og gårdbruker som blant annet var ordfører I Gausdal fra 2001 til 2007. 75 år I dag, Inger Karseth, hun var en av Norges fremste skøyteløpere på 70-tallet, deltok I flere internasjonale mesterskap og har også vært aktiv som veteranløper for Stange sportsklubb etter det, gikk også for Romedal og Hamar når hun var aktiv. Så har vi en historisk bursdag for Jo Gjende, han jo en legendarisk sagnomsust reinjeger og skarpskytter som bodde I Jotunheimen, nær sagt, på 1700-1800-tallet. Han bygde flere buer ved Gjende, som fortsatt står der, sånne der jegerbuer. Krasafaren Steinbu.
0: Gjendebu, da.
1: Gjendebu, blant annet. Og Jo Gjende, han het jo det fordi han var mye ved Gjende. Egentlig så var han døpt Jo Kjøstolfsson etter sin far Gale Kjøstolf. Som var
0: det var Gale Kjøstolf som
1: far, altså. Han var ganske spesiell og vilter kar, som fikk sønnen Jo, som da ble født den 24. august I 1794.

0: Det är blivit sån att jag nästan inte lär mig överrask över bredda och kvaliteten på den årliga Tynset jazzfestival. Med få dagar igen till festivalstart för tionde gång leder Ellen Bracken. Ja, så kan dock nog en gång friste med stor bredde och tillsvarande högt nivå.
1: Ja, vi syns vi har ganska fint program I år. Vi har ju 10-årsjubileum som sagt och då tänkte vi skulle slå lite skickligt på stortrumman. Så vi har inviterat till en festkonsert med storband till exempel med väldigt mycket lokala aktörer med där och så har vi ju barnkonsert med Lars Eggen som är kanske mest känd som operastjärna från Tyldalen. Och så har vi ska vi ha Kjetil Bjørnstad och Andre Drecker I Tynsetkirka på Søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. I krokvelden på Rambø skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarrist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musiklinja på Nøgs og lage Liv og Røre. Så kommer Julie Nordpol Sagli og skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig. Det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal. Og hun gjør jo da begge deler selv. Det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal As Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først her. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der. Ja.
0: As Carol ikke de forbinder først og fremst med jazz, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpreg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsove der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfeste dere, så det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nu har vi jo drevet på I 10 år da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det Det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her. Da.
0: Apropos publikum, hvordan det med publikums oppslutninger I år til jazzfestivalen? Det jo bare få dager igjen før den første festivaltonen glir over Nord-Østerdalen.
1: Stemmer, ja. Altså det går veldig bra med forhåndssalget, så jeg tror at hvis man skal få med seg for eksempel den festkonserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der, så da kom ut og hør på og kjøp billett.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Flyveleder streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanse rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor I straffesaken I dag. Saken går for tiden I Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer det neste døgnet. I morgen blir det 3-4-5 grader varmere enn I dag.

0: Synnevo med ny låt, litt roligere utgave av Synnevo her, som vel forrige uke rundet 28 år. Dette var heldig.
1: Ja, og hun føler seg nok også heldig, Synnevo, for billettsalget til konserten I Oslo Spektrum I midten på november går jo så det griner. Det noen titusener som skal dit, holdt jeg på å si. Det liksom tre konserter som booket inn på Ticketmaster på Synnevo. Det de I Oslo Spektrum, og så det I Mjøsparken I Brummendalen 5. juni neste år. Det liksom de, ja, det de store, store begivenhetene for Synnevo I året som kommer. Vi skal få med oss ukas topp 10-liste den timen her. Det blir også litt sport. Vi inne I en spennende tid på året for deg som liker idrett. Nå ruller jo fotballen for fullt et par måneder til, og så starter jo både håndball og hockey opp nå, så det glade tider for de som liker toppidrett. Ever.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
4: Men hva du ser ut, Stian?
5: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
4: Kjære vene.
6: Hvor skal nå?
5: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
6: Ja, men har du alt dette der da?
5: Har alt dem.
7: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så er det Lillehammer leser sammen, og det er sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så er det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie er på kroner 10,000, og Lykkedalsbåten den er på 100,000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så er det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så er det dansekveld med Pensionistforbundet i Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så er det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen, så er det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitehorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynefallene til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitehorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tag på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitehorn eller Bitehødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitehorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over, over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitehorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen. Så en tur opp på Bitehorn nå I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips. Ligger helt sør-øst I Jotunheimen, 1607 meter over havet.
1: Husk på å ta med noe bitetid på turen.
2: Det viktig på Bitehorn.
0: Fakta om innlandet.

0: ettermiddagsspotten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det maks, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag var det.
1: For rett oppgjør altså med Jonas Enkerø som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14-2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriterer høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka. Det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemslund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund. Veldig viktig kamp på Briskeby, også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld, borte. Og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter elitserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer det neste døgnet. I morgen blir den 3-4-5 grader varmere enn I dag.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft, med Pensionistpartiet.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
3: Dine kaffebønner hørt av

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar tempen og følger med innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye.

0: og større lokaler i Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
1: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo-studio, og enkelt og greit.
0: Ja, enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent. Også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
2: Jeg håper de sitter tatt med inspirasjon og, og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jeg som sagt både for, til glede for seg selv, men ikke minst til glede for, for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på, på overheimen.
0: Videre til Østerdalen. Når Tynset jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
3: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
0: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helga. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helga blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
4: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
5: Jeg fra Skarnes, men som han nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant han den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Vi klarer med vår topp 10 liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helgen, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker. Og bukser, finn det fram nå og finn ut hva som passer og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helgen for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det jo ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge ut for ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bære litt ved den første... Ja, sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig, fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gullerøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Så, ja, da kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller etter 4:30 om natta av sola.
1: Ja, og av fugla.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner. Anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR i dag. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer de neste døgnene. I morgen blir det 3-4-5 grader varmere enn i dag.

0: Sam Fender serverte oss Rain Me In snart 10 minutter over 4 på en mandags ettermiddag.
1: 24. august har det blitt 4 måneder til julaften I dag, og den 24. august ble også kalt for barsokk I gamle dager og ble regnet som den første høstdagen. Og var det frost og dårlig vær på denne dagen, så bar det bud om en dårlig avling for bøndene. Ellers det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum I dag, 57 år, vært med I Oslo strykekvartett blant annet I over 30 år. Olav Olstad, som var ordfører I Gausdal på begynnelsen av 2000-tallet, blir 69 år I dag, og den kjente jeger og skarpskytter I Jotunheimen, Jo Gjende, han ble født på den 24. august tilbake I 1794 I Vågå.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent, på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalsbåten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: skolene i gang igjen, og det jo barnehage nå, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrøtter eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.

0: Michael Bublé som synger så fint rett før halv fem her på din egen lokale radiostasjon.
1: Hvis man ser overskriften I år, det et skikkelig bra multeår eller moltår, da blir man glad. Ja. For da vet man at det mye molte å finne I fjellet, men den overskriften her hos NRK I dag, I år det råttår, det en overskrift vi helst ikke vil lese.
0: Råttene kommer?
1: Råttene kommer, det nesten råtteinvasjon flere steder I Sør-Norge. På Sør-Østlandet så det flere råtter enn på mange år, spesielt I byene. Det har vært en forholdsvis varm sommer, og flere råtter har lagt flere kull enn det de bruker, så det blitt ekstra mange av dem. Og det god tilgang på mat, det matsøppel, det matrester etter turister og andre som kaster rundt seg. Så råttene både flere, feitere og til og med smartere enn før, sier ekspertene.
0: Hvordan har de blitt smartere?
1: Nei, altså, vet ikke. De har vel kanskje utviklet seg de også da, og de, når skadedyrbekjemperne kommer og skal legge råttefeller for eksempel, så skjønner råttene at her det ikke, her det lomskheter, og så trekker de seg unna. Så det store arbeidsmengder for de som bekjemper råttene, og De har noen helt klare tips til oss vanlige. Tett alle åpninger med metallnetting som kan føre rotten inn I huset ditt. Sånne musebørster finnes det også, musesperre og så videre. Stålull, sjekk overgangen mellom grunnmur og kledning før vinteren. Fjern ved som ligger inntil veggen og rydd bort skrot. Hold gresset kort. Fjern planter og gjenstander som kan fungere som klatrestativ inn I huset for rottene og alt av mat og avfall selvfølgelig. Epler fra trærne for eksempel, det, som ligger på bakken, gjør at rottene kan bli tiltrukket av det. Rester av fuglemat rottene glad I, og frø og så videre, og selvfølgelig tette avfallsbeholdere og beholdere med dyrefôr eventuelt hvis du har det som gjør at rottene får lyst til å komme inn I akkurat ditt hus. Høres litt sånn skummelt ut her, jeg har ikke lyst på rotteinvasjon I kjelleren, for det noen bilder her nemlig hos NRK, og de har målt opp disse rottene, og de altså svære og feite, og flere av de rottene de har fanget I byer I Norge nå I sommer, like lange som foten til en voksen mann, står det. Så dette vil vi ikke ha I huset, altså.
0: Ja, det var største nyheter på en gang.
1: Har du noe musikk å muntre oss opp med?
0: Ja, vi tar nummer 4, det var en trivelig gjeng, dette lite og stort.

0: kort. Lite og stort er landet fort.
1: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer de neste døgnene. I morgen blir den 3-4-5 grader varmere enn i dag.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så

0: akkurat deg.
1: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Marken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
2: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler. Og så det fram til du 20 år I løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men erfaringsmessig så det jo, I fjor så det I hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Ja, men det gode penger å

0: å ta med seg på veien det, ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for vi, det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipendet fra lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa, så da søknadsfrist I år 2. oktober, og så skal vi utbetale så, så snart vi har fått inn alle søknadene fra ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, det, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.

0: Vi klarer med vår topp 10 liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helgen, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker. Og bukser, finn det fram nå og finn ut hva som passer og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helgen for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så det ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge ut for ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bære litt ved den første... Ja, sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig, fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gulrøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Det var kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 3:30, 4 natta av sola.
1: Ja, og av fugla.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis, det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor I straffesaken I dag. Saken går for tiden I Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk I 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR I dag. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer det neste døgnet. I morgen blir den 3-4-5 grader varmere enn I dag.

0: Ny låt fra ganske ny artist også, i hvert fall for mine ører. Dette var Ella Langley, Choosing Texas.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Det den siste augustuka nå? Ja, 1. september skal vi se her, tirsdag til uka. Ja, det drøye uka igjen da, av årets siste sommermåned, og fortsatt greie badetemperaturer, Thomas. Vi ser vel her på yr.no at det 14-15 grader i Mjøsa, for eksempel, 17 grader i Sagtjern Elverum. Det overkommelig for et sensommerbad, altså.
0: Fortsatt mulig å dyppe seg litt.
1: Ja. Thank you.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det Lillehammer leser sammen, og det sent på Lillehammer bibliotek. Tirsdag klokka 20 så det igjen tid for vår radiobingo. Ukespremie på kroner 10 000, og Lykkedalspotten den på 100 000. Blokker kjøper du som vanlig hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 12 så det matprat om vektreduksjon på Jorekstad med Frisklivssentralen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Klokka 18 så det dansekveld med pensjonistforbundet I Gausdal på Gausdal Arena, og klokka 18 så det åpen møte om prostatakreft hos Øyer 13 Frivilligsentral. Og på Lillehammer bibliotek klokka 18.30 så blir det lokalhistorisk kveld med denne gangen så det Lars Grefsrud, misjonær, høvding og nasjonbygger. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitehorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynene fallende til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitehorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitehorn, eller Bitehødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitehorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitehorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitehorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitehorn
0: Fakta om innlandet

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatoveringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, og enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent, også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sitter tatt med inspiration og, et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jo som sagt både for, til glede for seg selv, men ikke minst til glede for, de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på, overværmen.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helga. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helga blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Ja, fra Skarnes, men som han nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant han den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med sol og pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen tirsdag. Det ventes stigende temperaturer det neste døgnet. I morgen blir den 3-4-5 grader varmere enn I dag.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det en 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det, Max, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For rett oppgjør, altså, med Jonas Enkere som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14. 2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriterer høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit, ja. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka, det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemselund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund, veldig viktig kamp på Briskeby også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld borte, og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter I Eliteserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Klassiker der altså, signert Journey, Don't Stop Believin'.
1: Også denne uka det mange små og store arrangementer rundt omkring I innlandet som kommer til å samle tusenvis av mennesker. Kanskje det største arrangementet, Birkebeinerritte, nå til helga. Det skal sykles fra Arena til, til Lillehammer. Det, nå husker vi jo at skibirken I våres, Thomas, I mars, det ble ganske, da var det litt sånn regn, var det ikke det?
2: Fukt, jo, det ble, fuktig. Det ble veldig bløtt, husker jeg. Det, starten ble flyttet litt lenger opp fra, fra Tingstad gjorde,
1: ja, så videre. Ja, stemmer det. Var noe sørpe der, og så var det løpsbirken I juni, det var også ganske regn. Regnfylt.
2: Det regnet stort sett hele dagen.
1: Mm, og så ser det ut nå til helgen da. Det meldt en del regn over innlandet fra fredag, så ikke det beste utgangspunktet for en solrik sykkelopplevelse, men det kan jo snu selvfølgelig, men blir det vått på, til helgen, så det ikke første gang at et Birken arrangement arrangeres I regnvær, altså.
2: Neida, og det ikke første gang at en birkebeinerritt blir med, med søle og, og griseri.
1: Nei, det jo en morsom historie etterpå, da. Fine bilder liksom å ha I minneboka di når du står på Lillehammer helt full av søle, men gliser og har gjennomført. Det noe eget med det, kanskje, litt sånn ekstremt.
2: Da blir du jo spylet når du kommer I mål, både sykkelen og deg selv, så da kanskje det vonde glemt allerede.
1: Det noe til helgen, og så det jo enda et stort birkenarrangement I slutten på september, som har kommet for fullt de siste årene I forbindelse med løpsbølgen.
2: 26. september klart for det andre gateløpet, som da bare på Lillehammer Folkefest siste helgen I september.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Smør på Stelsjevik, den Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Venaby fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på badstuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebadstua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Det litt...
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra bruk Perrin Catering
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90 nå 29,90 Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90 og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant Disse prisene varer helt fram til 6. september For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia, og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller AAA-batterier til bare

Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batteri.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Ved Enaby fjellhotell og hytter ligger hjertet av Enabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Husk nå,
2: jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Se I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.